چلگو بودی. گرچه ایلهام نالدرا شوکاگان اخشیدو دب، از گی تسلی بگم بوسمو، اما باگان سری بو یوقاب گیتیشلرنن سل بی نورمال ایکلیگین هیس کالی. اوندختا ایلهام نن گلچهرگه بوندخ سوغوق معاملده بولوشنن سببی زاده نیمدو. اولانن کینگ کلر کندخ بولا. بولا قزاقستانلا دیقتانلا داواملق اتیکی رادیو ژورنال پروگرامیز اورنلاشتورلغان آیسیگول خوپورنن سویلیش ناملق پوستنن داوامیده بولسون.